Sjerse ni Shimpao me libe Nisim tam Jera më fjo Shinar Ne jubea Ti në uzbure Më ndohë Kreska ripile nohë